Радіо Анонімус вітає своїх слухачів. Наші ефіри проходять цілодобово. Тільки на першому пересічному свідомому козацькому радіо.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда. Среда.
2: 26 августа.
1: Августа.
3: 4-та година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить певно.

0: Сегодня.
1: Среда.
0: 26 августа.
2: Дев'ята година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському. Here comes a new

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда.
2: Среда.
0: 26.
1: 26.
3: Августа. Августа.
4: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
4: 26
5: августа.
1: Августа.
6: 15 година. Господи, за що ти мене караєш? Чи я горілки не п'ю? Чи я жінки не б'ю? Чи я в церкві не минаю? Чи я в корчмі не буваю?

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда.
2: Среда.
3: 26.
2: 26.
1: Августа.
4: Августа.
5: У Києві 22 година. Дурний язик поперед розуму біжить, а наша радіостанція продовжує свою роботу.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 27-е. 27-е.
2: Августа.
3: Августа.
4: 3-я година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з дотім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма запрягли пани лукаві.